yela goyimbo yona ya ombe also nanya buo nanya bazo mama mama nalaba ya banena.